0: ثانك يو ثانك يو حيوت كباين كلهم عشان بقول بنا حيوت كباين ثانك يو
1: شفيتا
0: اه حيم شيلي
1: يا كبار عليك انت لاتشوم زي يوم السفته بين لومي
0: يا يوم السفته
1: كان
0: اي واي زي سفته ايطالي
1: ما ماشما
0: مرشعت
2: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיו 100 FM. קבענו,